Күндіс сонсшыда. Салғат үгігін ий лута зока ж айсігін тонглүг зока гад оюхтін дуусын алтын өлгән үтгекед үг сонсхуолу.

0: хотел юушин зэлдэ уянгут модно навчин завсрара туссун нарна керле энгт херимдэр тусчэ. Бай хорын дуун селин өнцг булунгас сууратын суваасгчдын баярлын найлтхэ дуун танилч өөрмөгцөхөйг айсыг бэрэлдэл бай. Суваасгийн хөгжөнтө үлрүүлд энтхэн өдрөн дундч суваасгчдын то 3 тэмн кимн удаагаас давчэ. Дөрүн сири ойр элбэ төрдний зингэлтэн келбэр яг удын мечит мэт селиг чимгэлнэ. Худалдааны өркү ван ишвэнэ сойлын битэлч үлдэхнэ дэлгүрин өдрөөр бихулсны элбэ гасрын сувасгшадыг ухтан авдаг тэрхэлэхтэн. Өдрө бүрін күлэн авуха сувасгшадын кемінчэ барг кейді мэнгэн кемінді көрнэ. Бихулы кэр хураг нэнжэн гасы тустлан байгулчы өөрчөлсі юм. Урда сугал артын орын суцын асыр байва. Би энэхү гэр хураадан төчгөлн бэжсэн бүс соёлын өвн кэсээ гар уурлын бэйшлэн өвлөхгүй сөүлөсийг кэси юм гэвэ. Өнгөрсний эзэгнэлтэн хэлбайрын дан сулгу байсан энгийн зэлээсэн уда идэн үндэн соёлын бүтээлч үлдхэн ардын уран суцун буудал уран тоглолтыг нэг цогсчулсан халамжилтаа соёл суваасын сөрөлтөн газар болох гэртэл Лювшин зэлийн хөөрөлтийн Системті шинэртэ төлөвчілік ба үргүлжілсін оруулултасы ерілттайым. 2019 оғынаснары ғол соты Чан Сүүгін елік тұслығы нәнжінгін аштын тұғыл енгін демжілгәрі. Чан Сүүгін сұрүг төвілгін бүлікмейг залчы ерімке төлөвчілікті оруулсулчы. Лүүшін селі қамғалын шендікчі дейхтөлін өөрчілікі еншдірін кейк бүйк талары еклүлчы. Нейті таун дұңшыр төвірг шаху екор олба. Үйнэ дутыры заскын ұртын көтлін жола атығы, Синжанғы тұслығы демжілгі сақтелгірейк ажыл олғы, Суғал артыг орылс олғы келбәр әрт амжын, Ардын көрінгәсі ғорғын дұңшыр хойыр мүнгін түмін төрүг татчы. Жан суғын зуғасықшы тен кәйлі келіқтен, Олын үндісіне сойлын оғысылсылын татығы көчек бедірлі, Үнәрі суын ұда соңсынасы нег ұда үссін дейірі. Суын ұда үссінәсі нег ұда бейіштіне өліқсін дейір бәхіг медірләгі бә. Бай хұрын үзілгін ордын әтләс торғына үлткілі мембо борсқын өр әзірген өршілін дейгішілі үстін дарақы Лиушин зелік цоғышын әмжірлен көчәр белхіл бә. Қол сұғдын намы хұран бәңгу кешін нәнжінген Шинжан тұслыға ашылын дұғылынген дейттарқы Ли Чан Лун елірхәліқтен. Енжілі нәнжінген Шинжан тұслық ең басы артын әмдірілі ачы үлісі үндісіне бүлкімділ зерге қолдылықтан екті бәрілді өдін нәрілік оныпштағары көшілчі. Нәнжін елі қойыр ғасырын екбайлығын ептірілсі көмінсін сеткілін оғысылысығы көргілшілін ақылына. Енжіл бетіне Шинжанғы тұслығы өрін тауын төріл сөйлі керекжілчі ерінкә көрінгі мөнгін нег дұңшыры сұруамынғын төмін төрікті көріне. Үргүлжілін ерілкеглін орғышылчы шинір сәті артын әмдірілі дейір ясшынырта ажақ оғын көгжілді, дейір хіркемжәті үндісіне білгімділін қорвын хәрүлдің хоғдсыйг шермән сәнәр хәрүлдің әгі бә.
1: Шинжан нарады өтілі сұхыран ерінгәсін чимән. Сұрғады осырын хөрін әмні өтірі. Хоғырмеға хөрін сұрған оғына түңшін сөксті Шинжанғын көл бөмбігін кеттесін қамдырсын ұрылдан, сұрғадығар елжәна ұрылда кеуі. Тұхан өдір. Байынғол жүгін әңгі езін сарыңды хөтәне әңгіте ұрылджі. Хойыр талғыс бүк епсуду дейір күшілсәр ұрылдэж. Дәріл кейк ба хөргілін тосхиг елжілін йогдуулжа. Дейір хағыс сарыңды. Байынғол жүгін әңгін бөмбіг езімдігі кемжан бахан дау бәріг езілж. Бән-бән дунд арталин сарыңғасы көл бөмбіг түргін дамжулын ұрылдхар дамжын. Әңгін кешуді олын ұда, нөгә талин хөрәт орынды шүплін орж. Бөмбіг орулсынды. Хөтәне әңгін үйт тосқычы төмегін хөргілін тоссын бәне. Хөтәне әңгі Батбек сергәлін саққыты сүйірілж. Завшақ дәлімділін сергәлін саққар дамжын, кедіргі дәрін орылдықты завшақ әне. 20 минутын шүрін дөрілдәге өңгірәгәд. Хойыр талғыс төм көл бөмбіг орулжы чатсынғы. Тигді тигәрі хәм болва. Байынғол жүгін әңгін бөмбікчін Бәкри Туллар әхмәт келіктен. Хөтәне әңгі болуыл басшығы ит күшті дөрілдікшмін. Бидің басы чидларын чирмәжі. Әңгін кешуді ерчі зөрік төгілтір ұрылдва. Бидің дара сарынген ұрылданды үргілжілін чирмәне кеве. Нөгенек сарынген хөт орнына ұрылдан шығыз ик сұрғылын жаңжуншан сұрғылын орнына зүйін